I palm away mu because odumu e kasa ma abusua ohuru se abusua no omo bibia asesan totally Se me me baba scholarship na wanya no me me me san se me ba no enam apama de ni bi so no ko ye nti onam odifo no mu asem so a ko ye nti no ya be se amana scholarship

0: Pastor Bernardi. Ebe ko vote mem. Ai je bua so mbi uzi ye ko yede o.
1: Ai ho dem ko yede o.
0: Ye ko vote anu.
1: Ai mu ko pede o.
0: Ah ye ko vote ye kru mu oru.
1: Ai na mse mu ko yede o.
0: Ye ko kanya mi aso ma chiri ye kru mu fu.
1: Eh je u ko wa se no mi pise mi hu dia o ko ye.
0: Ah.
1: Ni ya ye wa na so mu ko vote. Na mse mu ko yede.
0: Eh. Ye ko yede. Ye ko kanya mi aso ma chiri ye kru mu fu.
1: Okay.
0: Anu no. Ye be ko vote aho. Ye nu ye nu anu mso akodi nkomo kama kama kama.

Martin ho ana wakuta emira oho ebeto o eno ani ye ka kire obi a eno ho komo ani ye ni enchire po aso mpie wurawura mu ono an komo die no ade ni tieti a sabre bene pastor Bernard be ko vote amam ka krabi ye wi a ye beti komo we Nafi ye wi a ene nyamidi fu awura mu ana komo di dia hodo pii wo fie ha

asemtia asemtia na nkanye puna baire honam ni irefua wedi amma kai emra na ko bi bu omre no echire ya obenya edin tilapia no efe die unti min to ko bi kra na kai ho ko bi die sanka sebi sebi ya kapre kapre mi nu kapre nu ni fi se ko bi enya edin tilapia asay asemno ewia nchi akese enkoma captain Suglo ni mama D muwo ajinga no nefin so mama Vic uwo dansuman nefin so retired sergeant auntie mercy na uwo border guard homeran your friend border guard ehona na uwo na uwo retirement say say auntie mercy uwo aw 47 county 7 we ni papa mami ewie yi enhiran kan pa adoya wuye nyinara nyame ehu nyame bema kwantente ahun di wum na fenso enchi akese enkoma madam ajua aguna akwakwa miniaba ewie yi ehote sem na Mr. Garlic ene madam Fosti munso ewie mo biem wo Garlic Information Center wo kojo ason fo nyinara ewie michia mu na fenso grandma dodowa ewie yi ehote sem mama ama uwo committee 1 tema na fenso Mr. Asari uye electrician ewo tekwami na Mr. Richard Marty unso wo eje Japan nfenso Mr. Adelade uwo tekwami na Auntie Grace uwo committee 25 tema na Master P Kuforia Efijase nfenso Auntie Adam uwo Malam tiefo ene bibie phone lines no a masamu a edepeja so e yahoro mienu die di kan edin a ye de tu nipa se mi se ye frem ko Josepho na mia osafo no me hu se edi juma no papa if se mi nana ye de mi eto no no titi ho no na onno ye konkuma so ye ka konkuba ati ase na e ya ogro bi e ho na ono na no oye leader etimitimi hu se osafo no edi juma wo me so pa enti na mi busa se edin aya na edi to enipa so no e won sunsuanso papa ana se e won sunsuanso boni etiefo bibie fo lines no amase mo edi kan no na de etosu mi nu eye se ne ye bufuo e ba aye de koye manu so no yetimi ka no mien sem bi a utimi se no mien sem de ano de eye busumu obi timi mi pese me kan bi obi timi ka kire ne ba asem bi a utimi se asem de papai anama mi odi adumi ne bayi obu won so a obekan sem nyina chi nyina no na wakukuru twade na odi abo ne bayi tikpan ei etre wo hoyi enu ne kura body ni nyina o enti ene de office obu afu obo ba chede ye wan hwe ya dachi na akoha no ewo nadwen mu ebetimi aha no nani ho ebetimi aha no ni ba bia efise ye hunam ni nyina no ese ye trimu enti misre mi bia phone lines no afutu akese a ye wo ayenyara de bema ye ho se ne ebe ya ye ma no on ye boni a ye no on betena simom anya kasa kire bi ama on sin se ye beka enumiensem na fe nso ye de twede e na meken obu ha okra frying pan kra no a otimi de boni be ye chi boom ei ubechi o spine se udi abusa kosi broni e firi okon akiri ha se e kosi usisi e ho na waya sin nyina egu a bibi a opese odwene ho anase bibia no a adwene bedwene no eho enefa ekọ widie num eko di juma na udi benkuta abọ ubachi ei ebi create me de yesi akola ne yakola boni wako wie bibi na ye di ensa ye timi di akoda ensa ehye jem
a tearful, and ne a bono me nuna me be a phone lines noa, Miss Re. Say Sue any bain, mummy and she, me and come was him. I have plan B 104.5 FM, a tearful, a bono me a new pepper pa, ubi ni moa, ubi betcher.